Ja, det er et fantastisk nummer her fra svenske Jubel med Weekend Vibe. Der er 3 minutter til en gang nyheder, men først her Taylor Swift på Radio Skive. I knew it, I knew you.

Og vi er altså også 3,5 minut fra klokken 7:30, hvor vi skal have den første gang morgensport. Og her er der så ny musik fra amerikanske Samba. My body isn't ready.

Ja, her var Nick Carter så sammen med de andre gutter i Backstreet Boys og genhører I Want It That Way her torsdag eftermiddag. En opdatering fra sportsnyhederne er klar her, når klokken den rammer de 17.30. Men allerførst her, så kan vi nå Hampenberg og Alexander Brown sammen med Stine Bamsen på I Want You.

I knew it, I knew you fra Taylor Swift. 9:05 er klokken. God aften, du lytter til Radio Skive. Jeg hedder Kasper Bak, det er Niklas Jæl nu med What's Left of Me.